Carolina. Ali, ali, hawali, mahino. Oka mai i me ke kone, maka ona ona aho no kona. Mai apakau nahi.